të din bosë, së të vjen dhe të dokë, të faqë që na fodë. Rimë go kosë, gësë sabi futuro, pasatë se shkordë. Pero moshë së taj du, jalurë së të na pokë. E së ta vidë go kore, tu shë ka vidë go kosë.